0: Joder, ni uno, ¿eh?
1: Aurora.
2: Pío, vale.
3: Piru, piru, chiru, esa, que la cantaba el Antonio Flores,
2: sí,
3: ¿no?
2: Sí, correcto.
4: Chupichuri, chupichuri,
5: chupichuri. Pero Alfonso como Mario, ¿eh? Los músicos.
0: Pues ensayan en el metro y la gente parece...
1: Lo ha seguido, ¿no?
2: ¡No se oye!
4: Casi no se nota que entre todo el grupo debemos tener como 55 años de media, porque dime, sí, hombre, esta la de, o sea, nos cuesta. Pero bueno, seguimos, llega un momento, la de, que es de otra generación,
1: efectivamente,
4: nos va a cantar una canción muy bonita.
1: Vamos a ver.
4: Venga, dale.
1: Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, Viviana.
6: Por las mañanas.
1: ¿Cómo se llama?
6: Sí, vas bien.
1: Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na